0: әпі де тулғене. Карбобизм ларым самуға.
1: Дедикал хоме радио ладохор хоме маршал душук. Та хан ефіра юса дайву фаріза гутту саркбет пытол, дады та хан іштек іранюк ах пейрс деду. Ви і фіп хидал дагурюл, шо цундел грозна радио, тя са цэмбай ладуши. Архаз де вай та хан цэн дагурту.